0: angondala sam lame aloga ngobinge meja angwami yimuru machang abumbu ngobinge meja angondala sam lame aloga ngobinge meja angwami yimuru machang
1: chela mewala abumbu.